Mushe mulipani abo abale kabila ama kwebo yenu. Ukuya panta nchino kulanda kubantu ichintu wingi. Umulabasa wa Power FM mukabwe na abu kuwata ubuwa suko. Wamiletela ko ichileitwa Power Promo Basket. Ukumola kuwata ulubali lwa kumfuisha ama kwebo yenu pamwela. Abantu baye shibe kabili no kumibu kisha. Pamutengo uba buwana lale uba 3,000 kwacha chula mwenshi. Limbi mule kabila ukuishibisha abantu petuka. Ifyo mchita kabili nechila. Nangula ifyo mule shitisha. Natukwata ulubali ulubwa kutila abantu bonse bala umfuane chunda. Musumba wakabwe kabili na kunche ndena shimbi. Ala mwipusu wako pamitengo ya buwana lale. Elo kabili ukuishibisha abantu. Ekonomba mwala kuwata makwebo yenu ukuishibi kwam. Tumeni lami ya ilelo pali musange kwe nambala 0978-609-808 na ngula 0979-600-211. Power FM kabwe, ishiwe yenu, amaka yenu.